Dobar dan, cijenjeni slušaoci radija. Zaposlenici u osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju na području Tuzlanskog kantona od avgustovske plaće imaće dodatno povećanje primanja koje će u prosjeku iznositi oko 5%. Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović saopćio je da su s predstavnicima sindikata potpisane izmjene i dopune sporazuma te aneksi kolektivnih ugovora za osnovno, srednje i visoko obrazovanje. Dogovorenim izmjenama zaposlenicima je osigurano povećanje plaće za 3%, počevši od avgustovske plaće.

0: Reklame Teka Radija.
1: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
2: Nova super akcija u Piemonte marketima od 29. avgusta do 4. septembra. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo čokolada Milka 90 grama mliječna po super cijeni od 1,50. Nudle Indomie 10/1 piletina snižene na 3,95. Sok Bravo 0,25 limenka, jagoda, naranđa,

Lijep pozdrav poštovani slušalci, moj ime je Tarik Vremović, ovoga puta na talasima TK Radija putujemo u mističnu Saudijsku Arabiju ili službeno Kraljevinu Saudijsku Arabiju, koja je suverena država u jugozapadnoj Aziji i najveća država Arapskog poluostrva. Na zapadu, drugom obalom, izlazi na Crveno more, a na istoku na Perzijski zaliv. Graniči se na sjeveru sa Jordanom, Irakom i Kuvajtom, na jugu sa Jemenom, na jugoistoku sa Omanom, te na istoku sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Katarom. Ima morsku granicu sa Bahreinom, sa kojom je povezana mostom. Zauzima površinu od oko 2 miliona 150 hiljada kvadratnih kilometara i ima oko 28 miliona stanovnika. Kraljevinu Saudijsku Arabiju nekada nazivaju i zemlja dva hrama, s obzirom na to da se u njoj nalaze dva najsvetija mjesta islama, Meka i Medina, u kojima su Kaaba i poslanikova džamija. Trenutno državno uređenje na snazi od 1932. godine, kada je Abdul Aziz bin Saud proglasio nezavisnost kraljevstva, dok njene korijenje možemo naći još dublje u istoriji sa uspostavom prve saudijske države 1744. godine. Saudijska Arabija je vodeći svjetski izvoznik nafte, koji je ujedno i glavni ekonomski pokretač razvoja države. Izvoz nafte čini oko 90% ukupnog izvoza i donosi oko 75% prihoda državnog budžeta, što doprinosi relativno ekonomskom blagostanju njenih stanovnika. Loša strana velike zavisnosti ekonomije o nafti je nestabilna cijena navedenog energenta na svjetskom tržištu. Također ponekad ovu zemlju i Rusiju nazivaju energetskim supersilama. Grupe za zaštitu ljudskih prava učestalo optužuju vladu Saudijske Arabije za njihova kršenja, međutim saudijske vlasti te optužbe odbacuju. Najveći dio zemlje zauzima pustinja. Na zapadu uz Crveno more uzdiže se planinski lanci Hidžaz i Asir. Ovaj dio je poznat kao najzeleniji i dio sa najsvježijom klimom u Arabiji, sa najvišim vrhom Savdom od 3133 metra. Sa istočne strane, planinski teren se polako spušta do zapadnog priobalja uz Perzijski zaliv i granu sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Omanom. U centru je zaravan Neid, a na jugu leži negostoljubiva pustinja Rub al-Khali ili prazni ćošak u kojoj gotovo uopšte nema života.

putopis na talasima radija Tuzlanskog kantona. Većina teritorije slabo je naseljena, a stanovništvo je koncentrisano u gradovima na zapadnoj obali i njenom zaleđu. Meka, grad sa oko 2 milijuna stanovnika, nalazi se u zapadnom dijelu Saudijske Arabije. Grad je udaljen oko 100 km od Crvenog mora. Meka slovi za jedno od svetih mjesta u islamu i svake godine je cilj hodočašća hadža, koja je obaveza za one muslimane koji imaju mogućnost to obaviti. Svake godine za vrijeme muslimanskog mjeseca Zul al-Hidže preko 3 milijuna hadžija se okupi u Meki obavljajući hadž. Tokom godine hodočasnici također posjećuju Meku u obredu zvanom Umra. Medina sa oko 1,5 milijuna stanovnika je izabrana za Muhamedovo odredište nakon njegove hidže iz Mekke i kao glavni grad brzo rastuće muslimanske države. Prvo pod vodstvom Muhameda lično, a poslije njegovih nasljednika, pravednih halifa, Ebu Bekra, Omera, Osmana i Alije. Za muslimane od posebnog značaja je se u njoj formirala prva muslimanska zajednica, a predstavlja i centar islama u prvom vijeku njegovog razvoja. Dom je za tri najstarije džamije na svijetu, Kuba džamije, Poslanikove džamije i Mešdžul Kibltejn džamije sa dvije kible. Osim toga, pri objavi Kur'ana hronološki gledano, sure koje su kasnije objavljene, upravo su objavljene u ovom gradu, te se nazivaju medinske, nasuprot mekanskih sura koje su objavljene prije i u gradu Meka. U glavnom gradu Rijadu, u središtu zemlje, koji ima preko 8 milijuna stanovnika, te na istočnom priobalju gdje je locirana većina naftnih izvora, Dam, Hufuf i Duhran. Iako je ova regija bogata historijskim događajima daleko u prošlosti, istorija Saudijske Arabije ujedinjene pod dinastijom Saud počinje sa islamskim vjerskim reformatorom Muhammed ibn Abd al-Wahabom, koji je oko 1750. se udružio sa vladarom mjesta Dirjah u središnjoj Arabiji, Muhammedom ibn Saudom, čiji su nasljednici do početka 19. vijeka uz potporu širokih slojeva oduševljenih novim vjerskim vođom osvojili većinu arapskog poluostrva. Veza dinastije Saud sa Vahabi interpretacijom islama ostaće jedno od ključnih obilježja saudijske države i u budućnosti. Nova arapska sila pobudila je reakciju svojih moćnih komšija Otomanskog carstva i njegovog saveznika Egipta, koji su 1818. uništili prvu saudijsku državu. Ubrzo je slijedila obnova, ali i druga država podlegla je unutrašnjim sukobima i ratovima sa komšijama 1891. godine. Modernu Saudijsku Arabiju osnovao je Abdul Aziz Al Saud, poznat kao Ibn Saud, koji 1902. godine počeo kupljati tradicionalne porodične zemlje kombinacijom oružanih sukoba i vješte diplomatije. Ujedinjeno kraljevstvo, tada najznačajnija sila na Bliskom istoku, priznalo je nezavisnost Saudove kraljine 1927. a 1932. Hidžaz i Neđd, središnji dio arapskog poluostrva, i formalno su ujedinjeni u kraljevinu Saudijsku Arabiju.

Putopis na talasima Radija Tuzlanskog kantona. Politički uspjesi nisu bili praćeni ekonomski sve dok nisu otkrivene naftna nalazišta u martu 1938. godine. Razvojni program iskorištavanja nalazišta prekinuti su drugim svjetskim ratom 1939. da bi bili ponovo pokrenuti 1946. Proizvodnja je dostigla pune kapacitete 1949. godine. Nafta je obezbijedila ekonomski prosperitet zemlje i ojačala njenu poziciju u svijetu. Poslije Abdul Azizove smrti 1953. tron je preuzeo njegov sin Saud, koji je vladao do 1964. da bi ga naslijedio Faisal. Unutar porodična rivalstva su dovela do ubistva Faisala od strane njegovog nećaka princa Faisala bin Musaida 1975. Nakon ubistva prijestolje je preuzeo kralj Khalid, koji je vladao 7 godina i bio naslijeđen od kralja Fahda 1982. Fahd je umro 2005. a naslijedio ga njegov polubrat Abdullah, trenutni vladar Saudijske Arabije. Evo, postoje i neke zanimljive činjenice o Saudijskoj Arabiji koje nisu toliko poznate široj javnosti. 80% radne snage u Saudijskoj Arabiji čine stranci. U ovoj zemlji ima oko 8,5 miliona radnika, ali ih je oko 6 miliona iz inostranstva. Većina ih radi u sektorima vezanim za naftu i pružanje usluga. Gradske vlasti u glavnom gradu Rijadu naporno rade na smanjenju nezaposlenih Saudijaca. Najveće naftno polje, Gahvar u Saudijskoj Arabiji, ima dovoljno rezervi da popuni skoro 4,8 miliona olimpijskih bazena. Riječ je o najvećem naftnom polju u svijetu, te se procjenjuje da u njemu ima oko 75 milijardi barela nafte. Saudijska Arabija

0: Reklame TK Radija.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar,

Naše zdravlje zavisi od biljaka. Upoznajte moć i namjenu ljekovitih trava u rubrici Biljna apoteka Radija Tuzlanskog kantona.

0: Reklame Teka Radija.
1: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
2: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek.

0: radio televizija Tuzlanskog kantona. Program radija.
1: Sad poezije radio televizije Tuzlanskog kantona.

0: Dobro vam večer iz studija Radija Tuzlanskog kantona. Ja sam Amila Arnautović i večeras ću vas sa svojim dragim gošćama povesti putevima poezije u novom izdanju emisije Sat poezije Radio Televizije Tuzlanskog kantona. Dobro večer želim svojim dragim gošćama, istinskim damama, tuzlanskim poetesama, penzionisanim profesoricama književnosti koje su izvele generacije mladih naraštaja tokom svog radnog vijeka, Mireli Avdagić i Ljubici Hođić. Dobro nam došle.
1: Hvala.
2: Hvala vam.
1: Hvala na pozivu.
0: Sada bih pročitala vaše skraćene biografije, a na vama je da ih dopunite onim što smatrate da je bitno.

moći. Nekoliko njih u svjetskoj istoriji držalo je titulu najveće carstvo ili najveće od svih, zavisi o vremenskom razdoblju ili mjeri koja se tada koristila kao definicija veličine, kao što su površina, broj stanovnika, širina ekonomije i moći. Obzirom da je površina najpreciznija mjera kojom se može izmjeriti veličina nečega, u nastavku vam donosimo zanimljivosti o pet najvećih carstava kroz istoriju čovječanstva, poredanih prema njihovoj ukupnoj površini. Krećemo od Španskog carstva. Iako je tokom istorije imalo veliku važnost u otkrivanju zemalja Novog svijeta, Špansko carstvo danas ostaje najpoznatije po konkvistadorima koji su od 16. do 18. vijeka prisilno osvajali veliki dio Latinske Amerike te pritom otimali zemlju i resurse lokalnom stanovništvu, čime je započelo doba kolonijalizma. Također, riječ je o jednom od najmoćnijih carstava tokom ranog Novog vijeka koji u 18. vijeku na vrhuncu svoje moći bilo znano kao carstvo u kojem sunce nikada ne zalazi, zahvaljujući brojnim posjedima u Sjevernoj i Južnoj Americi te Filipinima koje su Španci zvali Indija. Zanimljivo je da su temelje Španskog carstva postavile dinastije Habsburg i Bourbon koje su vladale Austrijom, odnosno Francuskom, a najveća površina iznosila je 13 miliona i 700.000 kvadratnih kilometara, obuhvaćajući na svom vrhuncu 1810. godine nešto više od 10% zemljine površine. Ubrzo nakon toga uslijedilo je razdoblje odcjepljivanja španskih kolonija, te je Španija u idućih 100 godina izgubila sve posjede. Bez obzira na to, Španci su ostavili trag u evropskoj istoriji, započevši kolonijalizaciju zemalja Novog svijeta, a u Latinskoj Americi i danas dominira uglavnom španski jezik i stvaranje ustavnih poredaka po uzoru na španski ustav.

čudesna planeta na talasima radija Tuzlanskog kantona. Nastavljamo sa našom emisijom Čudesna planeta, pričamo o svjetskim carstvima, prelazimo na kinesko, širok pojam koji obuhvata različite dinastije koje su vladale prostorima današnje Kine od vremena drevnih civilizacija pa sve do 20. vijeka. Iz tog razloga valja napomenuti da se u ovom kontekstu radi o dinastiji Qing koja je vladala Kinom, Mongolijom i Tajvanom od 17. vijeka do 1912. godine kada je posljednji car abdicirao u korist osnivanja Republike.

čudesna planeta na talasima radija Tuzlanskog kantona. Na trećem mjestu nalazi se Rusko carstvo, kada gledamo prema ukupnoj površini, svojevrsna prethodnica Sovjetskog saveza i Ruske federacije, kako danas poznajemo, a potrajalo je gotovo 200 godina. Priča počinje u prvoj polovini 18. vijeka, kada su ruski vladari poduzimali masovne pohode prema Sibiru, gradeći pritom sistem željeznica koje će povezivati Evropu i Pacifik. Na vrhuncu svoje moći, 1895. godine, Rusko carstvo zauzimalo je veliko područje Euroazije i Eljaske, odnosno 22 miliona i 800 hiljada kilometara ili nešto manje od 17% ukupne zemljine površine. Osim što je odigralo veliku ulogu tokom napoleonskih ratova, kada se Rusi paljenjem vlastitih gradova natjerali Napoleona Bonapartu na povlačenje zbog oštre zime, Rusko je carstvo bilo poznato i po svojoj carskoj tajnoj policiji, koja je neistomišljenike dinastije Romanov protjerivala u sibirska bespuća. Ondašnja ruska ekonomija temeljila se na uzgoju poljoprivrednih proizvoda od strane robova na golemim površinama, stoga ne čudi da je nivo produktivnosti bio relativno nizak. Kao i većina carstava, ni Rusko nije imalo budućnost opstanka, najviše zbog svoje multietničke složenosti, neprovođenja ključnih reformi te zastarjelog socioekonomskog sistema u cjelini. Tako je 1917. nakon oktobarske revolucije i poraza u Velikom ratu, Rusko carstvo naslijeđeno Sovjetskim

čudesna planeta na talasima radija Tuzlanskog kantona. I dolazimo na prvo mjesto, a malo će ko naslutiti da su upravo Britanci tvorci najvećeg carstva u istoriji čovječanstva, ali kada ubrojimo sve kolonije, protektorate i druge teritorije koje Britanija posjedovala u viktorijansko doba, dobit ćemo carstvo koje u jednom trenutku zauzimalo čak 35 miliona i 500 hiljada kvadratnih kilometara, dakle nešto više od 26% ukupne zemljine površine. Osim što je riječ o najvećem prekomorskom carstvu ljudskoj istoriji, zanimljivo je da je Ujedinjeno kraljevstvo temeljem kolonialističkih politika tokom više od 100 godina predstavljalo najjaču globalnu silu. Kao rezultat toga, engleski je jezik postao najraširenijim jezikom u čitavom svijetu, a slično španskom carstvu i ovo je dugi niz godina nosilo titulu carstvo u kojem sunce nikada ne zalazi. Najveći udar rastu britanskog carstva svojevremeno predstavljalo je odcjepljivanje 13 američkih kolonija koje su danas poznate kao Sjedinjene Američke Države. Ali bez obzira na to, Britanija je do sredine 20. vijeka u svom posjedu držala Kanadu, veliki dio Afrike, Indiju, Novi Zeland, Australiju i brojna ostrva u Pacifiku. Iako je bilo uređeno, britansko carstvo počelo se dekolonizirati valom demokracije i borbe za slobodu usled Drugog svjetskog rata. Brojne bivše kolonije ušle su u takozvani Commonwealth, koji garantuje nezavisnost članica u zamjenu za priznanjem britanske krune kao simboličnog vrhovnog vodstva. To je bilo još jedna emisija Čudesna planeta. Ovoga puta pričali smo o carstvima u istoriji čovječanstva. Vi ostanete na talasima TK Radija, a mi se čujemo opet iduće nedjelje.

Slijedi vremenska prognoza. Ponedeljak 31. avgusta pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine iz zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, a najviša dnevna od 30 do 35 stepeni, na jugu do 37 stepeni. Utorak 1. septembra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine u Bosni sjevernog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini jugozapadnog. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, a najviša dnevna od 29 do 34, na jugu zemlje do 37 stepeni.

0: precizno, bez dileme i suvišnih komentara.
1: Samo u programu Radija Tuzlanskog kantona.
2: Slijedi stanje na putevima.
3: Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz povoljne uslove za vožnju. Izuzetak su dionice gdje se izvode sanacioni radovi, zbog čega se saobraćaj odvija usporeno. Zbog visokih dnevnih temperatura vozačima savjetujemo da putovanja planiraju u ranim jutarnjim ili kasnim popodnevnim satima, prave češće pauze, voze oprezno i poštuju sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša i Izačić, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prelazu Deleuša, dok su na graničnim prelazima Hum i Zupci duge kolone u oba smjera. Na graničnim prelazima Doljani Metković, Bijačanova Sela i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila na prelaza granice čekaju od 10 do 30 minuta. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačije. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
2: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa.

Slijedi vremenska prognoza. U ponedeljak 31. avgusta pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine iz zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, a najviša dnevna od 30 do 35 stepeni, na jugu do 37 stepeni. Utorak 1. septembra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine u Bosni sjevernog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini jugozapadnog. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, a najviša dnevna od 29 do 34, na jugu zemlje do 37 stepeni.

0: slijedi vremenska prognoza. Ponedeljak 31. avgusta pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine iz zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, a najviša dnevna od 30 do 35 stepeni, na jugu do 37 stepeni. Utorak 1. septembra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine u Bosni sjevernog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini jugozapadnog. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, a najviša dnevna od 29 do 34, na jugu zemlje do 37 stepeni.
1: Radio televizija Tuzlanskog kantona. Program radija.